Нанай бус чыжгы да фалман бахутай. Уалзгон хурал мариуман хэштай. Бира да варжын машал.